we got Igor Green. När Wenneryen till jag blev vän vid när de vinner. För så vi har gått vad det är vi har skett. Folk de tøvs, at der er en klok. Og jeg skulle give ham en gang lak. Men mon de ved, at han er rocker. Der står banderos på hans jak.